bir kunda yangi bir hayotlik bizga quchoq ochdi. Yangicha umid, yangicha orzu, to'lib toshqan ishonch va g'ayrat bilan boshlangan go'zal sahar. Har kundagi aktiv energiyaning manbasi Markaziy xalq radio stansiyasining tong sadosi programmasi.

Yigitim bilan birlikte rejissorlikni o'rgangan savoqdoshim oltin ot mukofotiga erishdi. Biz birlikte ziqliq yemaklik yeganda, u mukofot elish jarayonida yo'liqqan har xil ishlarni kulib turib so'zlab berib, bu mukofotning oson qo'lga kelmaganligini bildirdi. U savoqdoshim oliy maktabda o'qiyotganda izchil ssenariy to'plagan bo'lib, har qatim o'ziga xos qarishi va yozuvchilik qobiliyati yomon emas odamlarni uchratganda, ularga ko'rsatib taklif berishni talab qiladi. Bir kecha tafsilli o'ylangandan keyin o'zgartirdi. San'at kasbining yangi o'qish bitkizgan o'quvchilari bek namrat bo'ladi. Shunga yer osti uyda turishi mo'nayti normal ish bo'lib hisoblanadi. Bundaq joy zay bo'g'anlikdan osmo mayki kiyib olsimi yozda bir xil tinchiq his qiladi. U pulga ehtiyojlik bo'g'anlikdan dastlab o'qish bitkizgan chaqlarda guruhga agishib, mashina uskunlarini ko'tarib yurdi. O'yin qo'yishqa sirtdan qatnashtirilgan ommaviy artistlarning rolini oldi. Har qanday bir ishni nayta astoydil qildi. O öz filminin qandaq suratga ilinishi, qandaq nuqtadan paydalanadiganligi, qandaq artist ishlatadiganligi, har bir jumla sahna so'zining ohangi to'g'risida necha ming qatim o'ylanganligi, filmning o'z kallasida necha yuz, necha ming qatim qo'yilib bo'lganligini aytdi. Oxirida uni bir necha yil pishiqlagan yilliq filmi normal suratga ilish vaqtining yarmini tejab qoldi. Ko'pchilik uning dal vaqtida bergan ko'rsatmasi hamda tafsilotlarni uzoq o'ylashiga qoyil bo'ldi. Bu yilliq jumlani esimga saldi. Alohida tirissangiz, ondan hech qancha kuch sarf qilmaganda ko'rinasiz. U bu 4 yilda bir sinfda o'qigan saboqdoshlarining rejissorlikdan iborat bu kasbdan orqa-orqadan voz kechib, xususiy fotograf bo'lganligi yoki kasb o'zgartirib, shirkatlarga berib ishlaganligi va yoki jurnal surati tortquchi bo'lganligini ko'rib turdi. U o'zining unda qilmaydiganligini aytdi, chunki u kinoni intayim bek yaxshi ko'rdi.

bilan kitap o'qiyotgan turqingiz, astoydilik bilan xat yozayotgan turqingiz, astoydilik bilan xizmat qilayotgan turqingiz haqiqatan intayin va go'zal. Sizning astoydilik bilan ish qilish pozitsiyangiz esil odamlarni jalb qiladi. Shundoqla sizning go'zal kelgusiga yetishib olishingizga yordam qiladi.

hammasi o'tib ketadi. Mundaq bir jumla bor. Atalmish bu dunyoda hozirgi kelguncha tirishib-tirmishib yuribdiman. Haqiqat deb qarashni xolaydiganim faqat hammasi o'tib ketadi degan birli jumladan iborat ekan. Mayli yaxshi bo'lsin, mayli yomon bo'lsin, mangu o'zgarmaydigan hech qanday narsa yo'q. Bir general bir dona bebaho olmosqa erishgandan keyin uningdan uzuk yasatmoqchi bo'pti. Shunaqla yana uzukning ich tarafiga kichik xat o'ydirib, chiqish yo'li topolmaganda abchil tadbir sifatida foydalanishni o'ylabdi. Shuning bilan u bir qism donliq aqllarni yig'ib maslahat so'rabdi. Biroq bu talab aqllarni xijillikda qoldiribdi. Hammaylan cho'nqur o'ylangan bo'lsa-mu, hech qanday natija chiqmabdi. Bu chaqda bir moysbit, "Men bir yig'i so'zni bilaman, buni menga olamdan o'tgan bir aql aytib bergan" debdi. Orqadan u iliq jumlani aqllarga aytibdi-kan, hammaylan birdek ma'qullabdi. Hamda generalga halokat girdobiga berib qolganda ondan ko'rish taklifini beribdi. Keyin general askarlarini boshlab jangga chiqqanda harbiy qo'shin qiyin ahvolda qoldi. U dushman qo'shinining qatmuqat muhasirasini ko'rib, bardoshlik bera olmaydiganligini his qilgandan keyin uzukni ilib iliq jumlaga qarabdi. Uningda faqat "hammasi o'tib ketadi" deb yozilganligini ko'ribdi. General xatlarni ko'rib bo'lgandan keyin kayfiyatini darhol tinchlantirib, taktikasini qaytadan o'rlashtiribdi. O'z qo'shinini ilhomlantirib va oxirida dushman qo'shinini yengib, tavalligini qaytaribdi. Keyin general nurg'un mukofot va olqishga erishibdi. U moysbitga rahmat aytganda, moysbit, "General hozir uzukdagi xatni yana bir qatim ko'rib

kerak debdi. General u xatlarni ko'rib bo'lgandan keyin kayfiyati yana tinchlanibdi. U jumlani qiyin ahvolda qolganda o'qisangiz ilhomlanasiz. Natija qozonganda o'qisangiz birsi sizni nazorat qilayotgandek tuyg'uga kelasiz. Bundoq bir yig'iz gap bor. Mayli qandaqli ishlarni boshdan kechirishingizdan qat'i nazar vaqtning hammasini elib ketadiganligi, hammasining o'tib ketadiganligiga ishoning. Haqiqatan shundoq. Har qancha yomon ishni boshdan kechirsangizmi, har qancha qanoatlanarlik ishni boshdan kechirsangizmi, hammasi o'tib ketadi. Turmushda aslida yaxshi yomon aralashib ketgan bo'ladi. Chiroyli gullar, tikanlar bilan tang mavjud bo'ladi. Vaqt kelganda yaxshi ishmi, yomon ishmi, o'tganki ish qoyilinadi. Eğir yenik yarlanın hammisi saqiyidu. Turmuşqa adat ikici ruhi halat bilan muamili qoganda bir ishqi yoluqqanda jiddilishib ketmaymiz. Turmuşdiki erishish va yo'qotishlarga teximi to'g'ri qaryalaymiz. Biz hozir boshdan kechirgan qiyinchilik, boshqatinchiligi, erishish va yo'qotishlarning hammisi hayotlik daryosidagi to'lim qisqa bir daqiqadan boshqa narsa emas. Xoshallikmi, qayg'umi bo'lsa, undan haqiqiy hayot bo'ladi. Açıq mı, tatlıq mı bolsa, andın haqiqi turmuş boludu. Hər qanca nacar keçirmiş, hər qanca eğir başqatınçılıqı, hər qanca çoğ muvaffaqiyyətin mu, uxlab qopubla ötüb getkili boludu. Keyinki ömrünüzdə, məyli qandıqlı işini başdan keçirişinizdən qat'i nəzər, şunu ilsinizi tutun, həmməsi ötüb getidu.

qurilishi va oshqushliq kasb zapisini ilgari surishga birlashtirganda navbatda kasblarning yotkilishining rayonlar ara moslashtirish qoraldin davlatning iqtisodiy bexatarligi kasb zanjirining avrishimligiga munosabatlik strategiyalik o'rinlashtirmaga ko'tarilganligini ko'rib olg'ili bo'ladi. Yotkash mazmun o'xshamaydi. Ilgari kasblarni yotkashda ishlab chiqarish iqtidorini ko'chirish asos qilinadi. Hozir ta'kidlandigini yangilik yaratish zanjiri, kasb zanjiri, mablag' zanjiri, ixtisosliklar zanjirining mos yotkilishi bo'lib, yotkilish jarayonining kasb darajasini o'stirish jarayoniga aylanishi talab qilindi. Bu qitimqi yotkash fursatidan foydalanib, o'tira g'arb qism rayonlarida kasblarning yuksalishini ishqa oshirishdan umid bor. Dengizbo'yi rayonlari bilan ichki quruqlik rayonlari palampaysiman farqdan funksiyani moslashtirishga kasblarni yotkash, ishlab chiqarish iqtidorini ko'chirishdan ekologiyani qayta barpo qilish qarab yuzlandi. Kelgusiga nazar salsak, davlatning kasblarni yotkab taraqqiy qildirish, darajasini o'stirish qurilishi davlatimizning iqtisod xaritasini chuqur o'zgartirdi. Bo'shliq andisini qayta barpo qilish, davlatimizning strategiyalik chuqur afzalligini joriy qildirish. Islat ilib berilgan ishga chetilgandan buyon davlatimiz ishlab chiqarish kuchlarining joylashishida Roshan, Dengiz bo'yi, ishki quruqlik palampaysiman qurilmasi barliqqa keldi. Bu qurilma unumni o'stirish bilan bir vaqtda kasb zanjiri, ta'minlash zanjiri yuksak darajada Dengiz bo'yiga markazlashib qilishdek bo'shliq andisi shakllantirdi. Kasblarni yotkab taraqqiy qildirish darajasini o'stirish qurilishi davlatning strategiyalik kindik rayon barpo qilib davlat zamini bo'shlig'ida palampaysiman ham turtki bo'lish qo'sh yadro moslashish andisini barpo qilishni talab qiladi. Sharq qism Dengiz bo'yi rayonlari sirtqi ichi yutishning oldingi sepi va pantexnikada yangilik yaratish manba rayoni bo'lish funksiyasini davomliq ustiga oladi. O'tira g'arbi qism ichki quruqlik rayonlari boyliq afzalligi va odam kuchi tanarxining selishtirma afzalligini joriy qildirib strategiyalik kasb bazasi, moddiy ashyo zapas saqlash bazasi va ul asla qurilishini olg'a siljitib sharq qism rayonlarining kasb yotkilishini ustiga oladi. Bo'shliqni qayta barpo qilish amaliyoti o'tira g'arbi qism rayonlarining kasb xaritasini qaytadan yaratmoqda. Ananeviy yasimichilikni qabul qilishdan strategiyalik yangidan gullangan kasblarni o'rinlashtirishgacha ichki quruqlikdagi o'lkalar o'xshash bo'lmagan yo'llar bilan davlatning yangi sifatlik ishlab chiqarish kuchlari o'rinlashtirmasiga singib kirmoqda. Strategiyalik yangidan gullangan kasblarning o'rinlashtirmasini qabul qilish jihatida Anhui o'lkasi Changjiang deltasini bir gavdalashtirish strategiyasining qatlanma afzalligiga tayinib 2025 yildagi avtomobil ishlab chiqarish miqdori va yangi energiyalik avtomobil ishlab chiqarish miqdori mamlakat bo'yicha oldingi o'rinda turdi. Uning muvaffaqiyat qozonishidagi oshqush ma'muriy rayon halqigan hamkorlik mexanizmini kasb muassasasini bo'sib chiqishning yadroliq tutqisi qilib Changjiang deltasi 4 soatlik kasb chambarkiga singishib ananaviy yezigilik cho'ng o'lkasidan yangi energiyalik avtomobil birinchi o'lkasiga aylanganligida. Yangi sifatlik ishlab chiqarish kuchlarining bo'shliq o'rinlashtirmasi jihatida ichki mong'ul butun mamlakatga hisoblash kuchi to'g'rining davlat tugini bo'lish sifati bilan davlatning sharqning soliq ma'lumotlarini g'arbga o'tkab hisoblash qurilishini cho'ngqur yo'l qo'ydi. 2025 yili hisoblash kuchi kasbining tijorat kirimi 57 milliard 700 million yuan yetib, hisoblash kuchi umumiy ko'limi va aqliy hisoblash ko'limi mamlakat bo'yicha birinchi o'rinda turdi. Ichki Mong'ul avtonom rayonining raqamlik iqtisod kasbimi tez taraqqiy qilib, yadroliq kasb qonuniy ega asosiy gavdalarining soni bultur o'xshash mazgildagidan 26.4% eshib, kasblar yotkilishining jug'rafiyalik bo'shliqdan raqamlik bo'shliqqa qarab cho'nqur kengayganligini aks ettirdi. Shanxi o'lkasi yuqori pantexnika kasbi ul asla qurilishi jihatida foton kasbining yotkilishini qabul qildigan ul aslalarni faol barpo qildi. 2025 yil 11 ayda g'arbiy shimoldagi Tunji Selsi optikalik orliq sinoq liniyasi rasmiy tutashtirilib, rayon Selsi optikalik o'zak orliq sinoq sohasidagi bo'shliq to'ldirilib, Shanxining 100 milliard darajalik foton kasbiy topini barpo qilishiga yadroliq asos soldi. Anhuining avtomobil topidan ichki Mong'ulning hisoblash kuchi egizligigacha
Ondan Shanxining foton musobaqa yo'lg'icha o'tira g'arb qismidagi yuqori fan texniki kasbiy taraqqiy qilib tadrijiy zo'riyib, palampaysman ham turtki bo'lish, qo'sh yadro masishdek cho'nqur strategiyalik andiziga qarab yuzlandi. Kasb ekologiyasini qayta barpo qilish, ishlab chiqarish iqtidorini ko'chirishdan zanjirsimon olqishga yuzlanish. Kasblarning yutkilishi oddiy oldiki bo'shliqdagi yutkilish bo'lmasdan, balki o'tira g'arbiy qismning ag'ishib yugurishdan tang yugurishga o'tishiga turtki bo'ladigan strategiyalik fursat. Ilgari kasblarning yutkilishi yakka korxonaning ishlab chiqarish iqtidorini ko'chirishni asos qilgan. Munosib bo'lgan kasblarning yurishlashtirilishi kamchil bo'lib, qabul qilgan joyda korxona yigani qoladi. Ishlab chiqarish tanarxi va tijorat tanarxi bir qadar yuqori bo'lib, qabul qilgan joyning afzalligiga ega kasb raqobat kuchini shakllantirishiga yordam berolmaydi. Bu navbat kasblarning yotkilishidagi yadroliq o'zgarish korxonani ko'chirishdan zanjirni ko'chirish va ekologiya barpo qilishga burilish bo'ldi. Konkret qilib aytganda, zanjir egisi korxonalarni yetakchi qilib, yuqori tuvan halqidagi yondosh korxonalarning hamkorlashib yotkilishiga turtki bo'lish kerak. Sichuan Yibinda energiya batareyasi kasbining bosh ko'tarishi kasb zanjirining yotkilishidagi tipik ulgi. 2019-yili Ningda Shidai makallashgandan keyin Yibin boshlamchi qo'shilgan yurishlashtirishdek sodiga chaqirish taktikasini bekitib, qisqig'ini bir necha yilda energiya batareyasi ham yuqori tuvan halqidagi yondosh turdin 120 dan ortiqni kirgizib, asosiy xom material, batareya elektr uzuki, yangi energiyalik avtomobil, batareyaning yig'ilishidan iborat yeshil yepiq halqaliq butun kasb zanjirini barpo qildi. 90% dan ortiq batareya qurilma detali o'z joyida yuqori unumlik yurishlashtirildi. Bugungi kunda butun dunyodagi har 10 dona energiya batareyasining biri Yibinda ishlangan. Yibin batareya kasbining halqimi taraqqiyoti shuni isbotladiki, qabul qilgan joy zanjirdagi asos korxonani cho'rdigan holda butun zanjirni yurishlashtirishni ishga oshirganda, u kasblarning yotkilishidagi passiv qabul qilguvchi bo'lmasdan, balki mukammal kasb qon ishlash iqtidoriga ega mustaqil markaz bo'ladi. Kasblarni ko'chirib kelish, texim muhimi tutib kelish, ixtisosliklarni qaytirib kelish, texim muhimi sahna bo'lish imkoniyatiga ega qilish, o'stirish qurilishini yo'l qo'yishning muhim mazmuni. Bu qatimqi kasblarning yotkilishining yadrosi yangliq yaratish zanjiri, kasb zanjiri, mablag' zanjiri, ixtisosliklar zanjirining mos yotkilishini bir tutash planlab olg'a siljitish bo'lib, o'tira g'arb qism rayonlar yotkalgan kasblarni cho'rdab tadqiq qilib echish, orliqda sinoq qilish, mahsulot miqdorini o'z ichiga olgan butun zanjirlik ixtisosliklar terak sistemasini barpo qilib, yuqori ma'rifatli ixtisosliklarni dengiz bo'yidagi rayonlarga o'xshash kasbiy taraqqiyot bo'shlig'i bilan ta'minlaydi. Masalan, Wuhan o'zak kasbiy ekologiyasining kun sari mukammallashishiga erishib, texim ko'p injenerlar birinchi saptiki shaharlardan qaytib keldi. To'z sharqi janubqa uchish shaklidagi tog' yo'nalishlik iqimning o'rnini kasb ixtisosliklar qo'sh yo'nalishlik otlanadigan yangi andiz oldi. Chongqing yuqori yangi texnik rayoni ixtisosliklar qo'shilgan kapital, qo'shilgan kasb ekologiyasi barpo qilib, bir kollektivni kirgizish, bir kasbga turtki bo'lishdek zanjirsimon effektni shakllantirdi.

0: Dünyada 100 yılda mı körülüp bakmayan zor özgürüş ve esir yukumu aldı da 20 devlet koroyu halkıra iktisadi hemkarlıktaki asaslık munber bulu süpüte bilen tigişlik mesuliyetini üstüge ilip insaniyetinin kelgüsü halkının bek saadeti üçün uçuk sığdırışcan buluş hemkarlaşıp ortak payda ilişti çın turup hakiki köptürepçilikini emeliyeti körüstüp İnsaniyet taqdiri
1: ortaq gavdisi barpo qilishga turtki bo'lishi kerak.
0: Men mundaq 5 turlik taklifni o'ttirib qo'ymoqchiman. Birinchi. Ittifoqlashib, hamkorlashib, qo'l tutishib, yuqumga taqobil turish. Butun dunyo miqyosida yamirgan yangi tashman o'pki yallug'i virusi oldida hech kim o'zingni bil, o'zgini qo'y deyalmaydi. Ittifoqlik, hamkorlik eng kuchli qurol. Xalqaro jamiyat bir niyatda hamkorlashib, ilmiy pozitsiya bilan yuqumga taqobil turishimiz va uni yengishimiz kerak. Virusga doir batnam chaplash, manbani surishtirishni siyosiylashtirish, ittifoqlashib yuqumga taqobil turish ro'yiga zid keladi. Biz oldini ilish tizginlash, davolash vositalari jihatiga hamkorlikni kuchaytirib, zor tasodifiy ommaviy sayya vaqealarga taqobil turish iqtidorimizni o'stirishimiz kerak. 20 davlat ko'rovi dunyodagi asoslik iqtisodiy gavdalarni o'z ichiga olgan bo'lib, o'rtaq tonish hosil qilish, boylikni safarvar qilish, hamkorlik turtki bo'lishda yetakchi rol o'ynashimiz kerak. Men yuqum portilgan dastlabki mazgildila yangi tasman o'pki yallug'i yuqumi vaksinasini dunyoviy ommaviy mahsulotga aylantirishni o'ttirib qo'ygan edim. Bu yerda men dunyoviy vaksina hamkorlik harakati tashabbusini yanima ilgirlab o'ttirib qo'ymoqchiman. Birinchi. Vaksina pan tadqiqoti hamkorligini kuchaytirib, vaksina korxonalarining taraqqiy qilayotgan davlatlar bilan birlashib tadqiq qilib yasishi, ishlab chiqarishini qo'llash. Ikkinchi. Adillik, haqqoniylikni ching turib taraqqiy qilayotgan davlatlarni vaksina bilan ta'minlash salmog'ini oshirib, dunyo sayyo tashkiloti o'tirib qo'ygan 2022 yili dunyo bo'yicha vaksina emlash nishonini amaliylashtirish. 3. Dunyo savdo tashkilotining vaksina bilim mulk huquqini kechirim qilish to'g'risida balduroq qaror chiqarishini qo'llab, vaksina korxonalarining taraqqiy qilayotgan davlatlarga texniki o'tinib berishiga ilhom berish. 4. Chegara halkıgan soda hamkarlıkını küçeytip, vaksina ve ham material sodasının ravalıkı kapalatlı kılış. 5. Her kıl vaksinalığa adil muamil kılıp, dünya sayyye teşkilatının vaksinini ciddi işiltiş tizimlikini asas kılgan halda, vaksinini özara itiraf kılışına algı selzettiş. 6. Dünyavi vaksina hamkarlıkıga, bolup mu, taraqqiy qilayotgan davlatlarning vaksinaga erishishiga pul muomili madadi berish. Navbatda Jungo 100dan ortiq davlat va xalqaro tashkilotni 1 milliard 600 million donadan ortiq vaksina bilan ta'minladi. Bu yil butun bir yilda sirtni 2 milliard donadan ortiq vaksina bilan ta'minlaydi. Jungo hozir 16 davlat bilan birlikda vaksina ishlab chiqarib, yilga 700 million dona ishlab chiqarish iqtidorini dastlabki qadamni shakllantirdi. Men bu yil 5-chi oyda o'tkazilgan dunyo sog'lomlik oliy yig'inida yangi tasman o'pki yallug'i vaksinasi xalqaro hamkorlik munbiri o'tkazishni tashabbus qilgan edim. Bu munbar 8-chi oyda muvaffaqiyatli o'tkazildi. Munbarga qatnashgan davlatlar butun yilda 1 milliard 500 million donadan ortiq vaksina bilan ta'minlash hamkorlik muddaosi hosil qildi. Jungo yana 30 davlat bilan birga bir belbog' bir yo'l vaksina hamkorlik hamrohilik munosabati o'rnatishni tashabbus qilib, xalqaro jamiyatga vaksinaning dunyo bo'yicha adil taqsimlanishiga ortaq turtki bo'lishni murojaat qildi.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldi. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul To'xtay. Bugungi programmamizga yana qanday titimli mazmunlar o'rinlashtirilgandi? Bular qiziqsanglar, deyqtinglar, davomli bizda bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushiyada oxirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti, kirishtirguvchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Odil Oblat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, omon bo'lg'aysizlar.

Tokluq su ısıtkuşdan tok keçib adam ölüşünü keltirib çıxarsa qandaq tölem töltüş kerek. Aldı bilen bu vaqtki delo misalını anlap baqayli. Wang Xiaojiangnin dosti Li Gang yeniden bir yepyq şekillik tokluq su ısıtkuş setib aldı. Ädisi Li Gangnin ayali Xiao Mei aşxanada ısıq su almaqçı bolganda ısıq su çıxmaqalıqını bayqap Li Gangni su ısıtkuşqa qarap yeqishqa buyurdi. Li Gangnin iki qoli tokluq su ısıtkuşnin sırtqi qepigi tegishi bilenla bəxtli qarşı tok soqib etdi. Xiao Mei Li Gangni doktorxanaga elib bargan bolsa-mu, Li Gang qutquzish unun bermay ölüp ketdi. Doktorxana tekshirish arqalıq Li Gangning ölüş sebebi tok soqish zaxmisidan nefes yürek soqishi toxtab qilishini keltirib chiqargan deb diagnoz qo'ydi. Munosabatlik tekshirish markazi tekshirish arqalıq mundaq yakun chiqardi. Bu su ısıtkuşning tok o'tkazmas iqtidori nachar bo'lib, toksiz metal qismida tok ketish hodisasi mavjud. Xiao Mei elektr uskunlari shirkati mahsulot sotquchi bo'lish sifati bilan bu qitimqi hodisada to'lam javobgarlikni ustiga olishga tegishli deb qarab, bu elektr uskunlari shirkati ustidan da'vo qilib, o'zining barliq iqtisodiy ziyonlarini to'lab berishini talab qildi. Undaqda nuqsonliq mahsulot odam o'lishini keltirib chiqarganda, ziyonkashlik uchurg'uchi qandoq to'lam talab qilganda, o'zining huquq manfaatini eng zo'r darajada qo'g'di olaydi. Aqtilab qonun dasturida mahsulotdagi nuqson sababidan boshqalarga ziyon yetkazishning to'lam javobgarligi konkret belgilangan. Agar sotib olgan mahsulotning o'zidagi nuqson sababidan boshqalarga jismoniy ziyon yetkazgan bo'lsa, ziyonkashlik uchurg'uchi mahsulotni ishlab chiqarguchidan to'lam talab qilsin-mi? Mahsulotni sotquchidan to'lam talab qilsin bo'ladi. Bu delo misolida Li Gangning o'lishini nuqsonba su ısıtkuş keltirib chiqargan. Shunga Xiao Mei su ısıtkuşni ishlab chiqarguchidan to'lam talab qilsin-mi? Sotquchidan to'lam talab qilsin bo'ladi. Aqtilab qonun dasturida javobgarlikni yenikletish haqidami belgilanba. Ya'ni ziyonning yuz berishida ziyonkash kuchurg'uchining zo'r savaliki bo'lsa, qarshi tarafning huquq chiqilish javobgarligini muvofiq yenikletishki bo'ladi. Naiti iniqki bu qitimqi hodisada ziyonkashlik uchurg'uchi Li Gangda hech qanday xatolik mavjud emas. Shunga huquq chiqilguchining javobgarligini yengiltishki bo'lmaydi. Jonghua Xalq Jumhuriyatining haqtilab qonun dasturining 1203-chi moddasida mundaq belgilangan. Mahsulotdagi nuqson sababidan boshqalarga ziyon yetgan bo'lsa, huquqi chiqilguchi shu mahsulotni ishlab

Sevimli radyo alguchilar, yaxshi turdinglarmi? Shu topda huzuringlarda bo'layotgani Markaz xalq radio stansiyasining uzilmas melodiya programmasi. Yangi bir kunda yangi kuylar sizga hamroh bo'lsin. Naqshi musiqa ruhning oziqi, charchagan qalblarning tashnoligini qondirgan ma'naviy buloq. Hayajonga to'lgan dillarga parvoz ato qiladigan fontan. Xushonlik damlaringizda kuy og'ing. Charchagan paytlaringizda kuyga quloq soling. Hayotning go'zal damlarida naqshi musiqa umidga to'lgan jo'shqin qalblarga huzur bag'ishlaydi. Sizning ma'naviy tashnoligingizni qondirgan yangroq naqshlar, sarxil kuylar uzilmas melodiya programmamizda. Qanundaqda bu musiqa gulzorligiga qadam bessangda esil kuylarning porak ochgan chechaklari dilni yayratadigan xushpiroqlardan huzurlanib, hayotingizning jo'shqin paytlarida texmi zo'r jasorat bilan tirish nishoningizga qarab intiling. Uzilmas kuylar har vaqt sizga hamroh bo'lsin. Men sizlarning yaqin do'stingiz Abdursul Abdurlim. Ishonamanki, bu damlarimiz ahamiyatli his tuyg'ularga to'lg'isi. Qanundaq bo'lsa, tunji kuyimizni boshlab ketdik. Marhamat.

qadirlik anglovchilar, programmamiz qaytib keldik. Ba'zida bir hit, bir muhabbatli kuy qalbimizdagi muhabbatli his tuyg'uni ulg'aytadi. Bizni muhabbat beg'iga boshlaydi. Yomg'irning hidi muhabbatni aslatadi. Oltin rang kuz yupurmoqlari muhabbatni aslatadi. Illiq bahar shamilining yuzlarimizni sipab o'tishi yana shu muhabbatni aslatadi. Yaqinlik bir muhabbatli kuy u yana shu muhabbatni aslatadi. Qalbimizda muhabbatli bo'lsa, turmushdagi har bir daqiqa bizga muhabbat bo'lib ko'rinadi, ham shu muhabbatni yana aslatadi. Qani undoq bo'lsa, biz shu muhabbatni kuylarimizdan izlaylik.

0: Hürmetli radyo anlayıcılar. Bugün 2026 yılı 9. ayının 30. günü çarşamba. Hem de memleket haberleri ve halkıra haberler programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdiriyim.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar, ben Sumret Yasin. Bu kıtımki haberlerimizin asası mezmuni tövendikçe. Xi Jinping Sichuan Daşyosu'nun barlıq oqutquchi oqquguchilarga javob xat yazib, ijtimoiy pan, tabiiy pan, sanoat panlari, tibbiy panlarning qiralishish, yo'g'urilish afzalligini joriy qildirib, yangi davrda davlat strategiyasiga munosabat qilishda tirishib avangardlardan va ulgilardan bo'lish kerak deb ta'kidladi. Stansimiz yangi davrda davlat strategiyasiga munosabat qilishda tirishib avangardlardan va ulgilardan bo'laylik mavzuliq obzor e'lon qildi. Tinch Jungu qurilishining yangi vaziyatini o'zliksiz yoritaylik. Boshuji Xi Jinpingning Tinch Jungu qurilishi to'g'risidagi muhim yo'l-yo'riqqa qizg'in inkas qo'zg'adi. Yo'ldosh Su Jiahua dunyoga kelganligining 100 yilligini xotirlash suhbat yig'ini Beijingda ochildi. Jaoloji qatnashdi. Deng Xuexiang Jungu muhit va taraqqiyot xalqaro hamkorlik komitetining 2026 yillik yig'iniga qatnashdi ham so'z qildi. Dövlətimiz yezə egiliki yezlərini zamanıvilaşdırışını tez ilgiri sürməkdə. Dövlətimizin çatallarda turuşluq, əlçixana, konsulxanaları fəaliyyət ötküzüb, Cunxa Xalq Cumhuriyeti qurulğanlıqının 77 illiqini təbriklədi. Örmətlik radiyanlıq uçula tövəndə deyiqdanla xəbərlərimizin təpsili məzmunlardı bolsun.
0: Stansımız xəbəri. Jungo Kompartiyasi Markaziy Komitetining boshchisi, davlat raisi, Markaziy harbiy komitetining raisi Xi Jinping yaqinda Sichuan Daşyosining barlik o'qituvchi o'quvchilarga javob xat yozib, Sichuan Daşyosi qurilganligining 130 yilligi paytida barlik o'qituvchi o'quvchilar, ishchi xizmatchilar, maktabdoshlarni tabrikladi. Xi Jinping munolarni ta'kidladi. Davlatni qalbiga pukish G'arb rayonida cho'nqur yiltiz tortish, ma'rifni gullandirib, iqtisodlarni yetishtirish Sichuan Daşyosining yaxshi an'anasi. Yangi boshlanmada men sizlarning qizil tomirni davomlashtirib, ijtimoiy pan, tabiiy pan, sanoat panlari, tibbiy panlarning qiralishish, yo'g'urilish afzalligini joriy qildirib, yangi davrda davlat strategiyasiga mulozamat qilishda tirishib avangardlardan va ulgilardan bo'lib Ma'arif kuchlik davlati, pan texnika kuchlik davlati, iqtisodlar kuchlik davlati qurish uchun faol to'pi qo'shishingizni umid qilaman. Sichuan Daşyosining takti 1896 yil qurilgan Sichuan Jungshi maktabi bo'lib, davlatimizning g'arbi janub rayonida eng burun qurilgan oliy ma'arif apparati. Yaqinda Sichuan Daşyosining barlik o'qituvchi o'quvchilari boshchisi Xi Jinpingga xat yozib, Мәктәпнең тәрәккият мусапсы ва мәктәп башкаруш нәтиҗәләрен доклад кылып, ватанның гәрб районында чөнкүр йылтыз тартып, маарифны гүлләндүреп, дәүләткә җавап кайтыруш ирадәсен ифадалады.
1: Станциябыз хәбәри. Станциябыз 9 айның 29 көне яңа дәврдә дәүләт стратегиясегә мулазамат кылышта тырышып авангардлардан ва үлгеләрдән булайлы мавзулык обзор элан кылды.
0: Станциябыз хәбәри. Boshchi Xi Jinping texim yuqori saviyali tinch Jungo qurish to'g'risida muhim yo'l-yo'riq berib, tinch Jungo qurilishining zo'r ahamiyati va amaliyot yo'lini cho'nqur sharhladi. Bu yig'inga qatnashgan vakillar, butun mamlakatdagi siyosiy qonun sepidikilar va partiyalik kadrlar orasida qizg'in inkas qo'zg'adi. Ko'pchilik umumiy davlat xavfsizligi qarishini qat'iy tavranmay izchillashtirib, Төт техімі нишанының чин көзлеп, тініш чүнгі құрылышының еңі вәзетіні үзліксіз ярдышымыз керек, деді. Башуджи Ши Джинпин мұндақ деп көрсетті. Партия 18-інші құрылтыйдың бұян тініш чүнгі құрылышыда көрінәрлік үнім қолғы келтүрліп, халық хатыр жәм яшап, құшал қорам ішлейдіған, жәмиет тініш тәртіплік болған яқшы вәзет техімі мұстәккемлініп, Дәүлетіміз дүниядегі ең бейхатар дәүлетлерінің біріге айланды. Көпчілік тініш Жунго құрылышыды қолғы келтірілген тарихи муапақиятлер, Ши Джинпин еңі дәуір Жунго социализм идеясының ілми етекшілікіні толық намаян қылды, деді. Башуджи Ши Джинпин мұхим йол-йорықыда мұны

0: dünya iqtisodining taraqqiyoti keng bo'shliqni kutib oldi.
1: 48-nji navbatlik dunyo mahorat musobaqasi Shanghayda o'tkazildi. 68 davlat va rayondan kelgan 1385 mahir 64 musobaqa turida mahorat jihati musobaqalashdi. AI cho'ng to'lqinida kasbiy mahorat ixtisosliklari qanday qilib mahorat orqali putrab tura oladi?
0: 48-nji navbatlik dunyo mahorat musobaqasi 9-nji ayning 27-nji kuni kechda Shanghayda muvaffaqiyatli oyoqlashdi. Musobaqada do'stlik o'rnatilib, qalts mahoratlar namoyon qilindi. Hurmatli radio anglovchilar, endi diqqatingizga programmamizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin.

Salam dostlar, Kona Dostonlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldi. Programmamizni avvalgidekli yoqtirib anglaydiganlaringizga ishonamiz. Men riyosatchi dostonlar Sheringul To'xtiy. Bugungi programmamizga yana qandaq

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushyada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti. Kirishtirguchisi Abduxoliq Ahmad. Mas'ul muharriri Adil Oblat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, aman bo'lg'aysizlar.

qadirlik anglovchilar, programmamiz qaytib keldik. Ba'zida bir hit, bir muhabbatli kuy qalbimizdagi muhabbatli his tuyg'uni ulg'aytadi. Bizning muhabbat beg'ig'i boshlaydi. Yomg'irning hidi muhabbatni aslatadi. Oltin rang kuz yupurmoqlari muhabbatni aslatadi. Illiq bahar shamilining yuzlarimizni sipab o'tishi yana shu muhabbatni aslatadi. Yaqinlik bir muhabbatli kuy u yana shu muhabbatni aslatadi. Qalbimizda muhabbatli bo'lsa, turmushdagi har bir daqiqa bizga muhabbat bo'lib ko'rinadi, ham shu muhabbatni yana aslatadi. Qani undoq bo'lsa, biz shu muhabbatni kuylarimizdan izlaylik.

ularning chiroyga ta'sir ko'rsatadiganligi to'g'risidagi nurg'un uchurlarni ko'rib darhol maslahat so'rg'ili kelgan. Faqat qattiq tishlasalar engakkaniga tortiladi. Faqat cho'nqur tishlab qolsalar tuzash kerak. Eg'izda nafasinish keltirib chiqargan tish yoyining tarishini cho'qim tuzash kerak. Muhbir bir qism ijtimoiy aloqa usullarida bolalarning tishini tuzash xotirasi ta'sirati to'g'risidagi uchurlarning noyit ko'p ishkanligini, olqishlash miqdorining 10 mingdan oshadiganligini ko'rdik. Yuztrani diagnoz qo'yishni kutib turgan nurg'un ota-ona bundoq dedi. Bu xil uchurlar hamma yerda bor. Ba'zi apparatlar tishni baldurroq tuzash kerak. Qancha baldur tuzsa, unumi shuncha yaxshi bo'ladi deb jar silib, bizning bolalarning chiroyiga bo'lgan andishimizni kuchaytiribdi. Guangxi Liuzhu shahri Liutian markaziy doktorxonasi eg'iz bo'shlig'i bo'limining mudiri Liu Xiaojia 1 yoshdan oshgan bir balning kesilini ko'rdi. Balining engki yenik darajada ta'tir bo'lib, ota-onasi davolash uchun tuzash asbobi taqab qo'yganda qattiq yig'lab ketgan edi. Nurg'un eg'iz bo'shlig'i doktorlarining bildirishicha, 3-4 yoshlik balalarning ota-onalari har xil bozor organlaridan maslahat so'rgan hamda balalarning har xil yoyni kengaytirish qatorliq davolashlarni ilib berish kerakligini bilgan. Hatta bazı balalar bu xil davolashlarni qabul qilib saqaygan. Chen Huifang bundoq dedi. Amaliyotda biz qabul qilgan bemorlarning 20dan ko'prakini davolashajasiz. Faqat oz bir qismining tishini tuzashga to'g'ri keladi. Shandonglik Shu xonim ma'lum organning tashviqatini anglab, balasi 8-20 yoshga kirganda uningga kengaytirish taqab qo'ygan. Ya'ni 20 yil yonto yuzlik o'tkazgich taxti ishlatgan. Bir yil g'ayrilikni tuzash orqali bu organ yana balg'a ko'rinmas tish qip taqab, 13 yoshdan keyin tishni ratlik tuzab 18 yaşda muqimlashganligini aytgan. Keyin doktorxonaga berib maslahat so'rganda doktor bu xil davolashning hojati yo'qligini aytgan. Muxbir nurg'un joylarda ziyorat qilish orqali ayrim bozor apparatlarining tish almashish mazgilida tishi yenik darajada rassiz bolalarga qarata tuzash tadbirlarini qalaymqan ishlatganligini, hatto zanjirsimon setish taktikasi qo'llanib, 6-7 yoshda oldi bilan yoyni kengaytirganligi, 8-9 yoshda ondin MRC muskul iqtidorini tuzash asbobini ishlatadiganligi, 12-13 yoshga kirganda ondin ko'rinmas tuzash asbobini sotadiganligini, tish qipini taqashga yana 4-5 yil vaqt ketadiganligini bayqadi. Nurg'un ota-ona mundaq inkas qilgan. Apparatlar davolashning o'xshash bo'lmagan bosqichlari bo'yicha qoladi. Har bir bosqichda oz bo'lganda necha ming yuan, ko'p bo'lganda necha 10 ming yuan ketadi. Bir yurish davolash bo'lsa cho'qim 10 ming yuandan oshadi. Davolash mazgilida agar yengak val ko'rilsa yana baho qo'shadi. Shanghai Jianxing tuzash markazining boshlig'i Zhu Jian mundaq dedi. Ko'p qism jungoliq bolalarda tish yoy tar bo'lish masalasi mavjud emas. Ba'zi nachar apparatlar yoy kengaytirishni qalaymqan ishlatadi. Tish yoyi tar yoki normal bo'lishi bilan kari yo'q. Avval kengaytib, ondan bir gap bo'lsin deydi. Bak baldur tuziganda natija o'ylaganning aksicha bo'lib kelishi mumkin. Jungo Yaponiya do'stlik doktorxonasi eg'iz bo'shlig'i tibbiy markazining mudiri Shuibao Xua mundaq dedi. 6 yoshdan 12 yoshgacha bo'lgan mazgil tish olmishish mazgili bo'lib, bolalarda asosan tish ingak g'ayriligi ko'rildi. Buning ichida eng ko'p uchraydigani tishning ratsiz bo'lishi. Agar tishning qatori tekshi bo'lmasa, ko'pincha ahvolda 13-13 yoshga kirganda tish olmish bo'lgandan keyin ondan tuzash kerak. Sungak xarakterlik ta'tir ingakni 7 yoshdan 10 yoshgacha bo'lgan vaqtdan boshlab davolashni tavsiya qilamiz. Agar eg'ir darajadagi tish qalaymqan bo'lish, tekshi bo'lmaslik, yuz muskullarining iqtidori benormal bo'lish qatorliq yuz sunkining normal yetilishi va eg'iz bo'shliqqa iqtidoriga ta'sir yetkazadigan ahvollar ko'rilsa, vaqtida bayqash, vaqtida tuzash kerak. Biroq odatda yana 3 yoshdan keyin bo'lishi kerak. Rujan mundaq dedi. Tish qalaymqan ahvolda bak baldur ratlivasa, boshqa tishlar o'sib chiqqanda tishlar qaytadan maymoq bo'lib ketadi. Bu masalani bir qitimda hal qilgili bo'ladi. Baldur orlishish aksicha tuzash vaqtini uzar deb aytadi. Buning zaruriyati yo'q. Ko'pligan kasbiy mutaxassislar mundaq deb qaradi. Ba'zi bolalarning dastlabki mazgildagi osti tish usti tishni qoplab olish hodisasi yetilish jarayonida tadrijiy o'zgarishi mumkin. Normal ahvolda bolalarning yuz qismining o'sib yetilishida tish tuzash sababidan cho'ng o'zgarish bo'lmaydi. Tish almishish mazgilda tishlari ratsiz, yoyni kengaytirishga to'g'ri kelgan bolalarning mutlaq ko'p qismini 13 yoshdan keyin ondan davolash kerak. Bolaning tishining ratsiz ekanligini ko'rib, qarg'ulachi yoyni kengaytirish ziyoda davolashga kirdi. Shuibao Xua mundaq dedi. Bolalar g'ayrilikni tuzash shartini hozirlamagan ahvolda tish yoyini ziyoda kengaytirsa, sut tishini tortib olsa, hatto tuzash asbobi tish qip taqib olsa, orqa tishi sirtqi o'rilish, orqa tish sungi yerilish qatorliqlarni keltirib chiqarib, eg'iz bo'shlig'i sog'lomligiga buzg'unchilik qilishi, hatto bolalarning psixik sig'imi ta'sir ko'rsatishi mumkin. Muxbirning egilishicha, atalmish davolash o'rinlarida g'ayrilikni tuzash mag'lub bo'lgan tuman yoshlik bemorlarmi oz emas ekan. Ma'lum ariz qilish subsidiyaga aloqador ariz 4000 dan oshadi ekan. Ba'zi apparatlar bolalarning beqinishchanligining yaxshi bo'lmasligi, ota-onalarning yaxshi boshqurmasligi qatorliq sabablar bilan mas'uliyatdan o'zini qochirdi ekan. Chen Huifang mundaq dedi. Ya'ni ba'zi bolalar

0: の購買度。
1: Siz daim charchab, immunitet kuchingiz tövelligendek metabolizmingiz asılgandek his kılamsız. Nurgun kişiler bunu yerip ketiş, charchab ketiş deb qaraydı. Ama mutaxassislar yana bir sebepning barligini eskertdi. Xizmatchilar ichida taxminan 74.5% odamning 3 vaqt tamoqqa qonuniyatlik emas ekan. 81% odam atigalik tamoqda faqat asosliq yemakliklarni qabul qildi ekan. Uning ustiga uzun mazgil eg'ir may, eg'ir tuzg'i taynidigan sirtki tamoqlarni yeydi ekan. Nurgun kishilar har kuni a'lo sifatlik oqsil, ya'ni tuxum, sut, go'sht, biliq, raq, davdur qatorliqlarni kechki tamoqda bir qitimda qabul qildi ekan. 3 vaqt tamoqning taqsimlanishi eg'ir darajada tamponsiz bo'lib, butun kunlik oqsil bilan ta'minlash o'tirish qimmati tavsiya qilingan qimmatdan tuvan ekan. Mushundoq ketaversa, bir qator sog'lomlik masalalar kelib chiqar ekan. 7 ulushdan ortiq odam asosiy tamoqqa to'ysila oziqlik yetarlik bo'ladi deb qaraydi ekan. Oqsil odam badanining hayotlik faoliyatini saqlaydigan yadroliq oziqlik modda bo'lib, odam badanining barliq metabolizm jarayoniga qatnashadi. Shuning uchun kunlik tamoq bilan davomliq ta'minlashga tayinish kerak. Uzoq muddat ta'minlashdagi yo'choq 10%dan ishib ketsa, immunitet kuchi tuvallash, muskullar xo'rab ketish, yari eg'izning saqishi osti bo'lish, ishki ajratma qalaymiqallishish, badan iqtidori chekinish qatorliq sog'lomlik masalalari tadrijiy ko'rildi. Tadqiqotchi Wang Fengzhong taklif qilib mundaq dedi. Buning asosiy sababi mundaq ikki tarafdan. Birinchisi, xato tunish tashabbuskorlik bilan yemaslikni keltirib chiqargan. Mamlakat bo'yicha oziqlikka doir fanni umumlashtirish savol-javoblik statistikasidan ma'lum bo'lishicha, ziyoratni qabul qilguvchilarning oqsilning qabul qilinishiga qarata 72% ziyorat qilinguvchi asosliq yemaklikka to'ysila oziqlik yetarlik bo'ladi deb e'tirof qilgan. 65% ziyorat qilinguvchi go'shtsiz tamoq yesa teximi yaxshi, go'sht va tuxum yemismi bo'ladi deb qaragan. 58% ziyorat qilinguvchi yuqori oqsil cho'qim bo'rakka ziyon yetkazadi deb qaragan. Bu ish xil xato qarash aholilarning a'lo sifatlik oqsilliq yemakliklarning qabul qilinishini tashabbuskorlik bilan azaytishni bevosita keltirib chiqargan. Ikkinchi, go'sht, tuxum, sut, suv mahsulotlari dadurning egilgan nisbati 40%ga yetmaydi. 50%lik nishon qimmatidan xilili tuvan. Guruch, un qatorliq o'simliklardagi dalliq ziroat oqsilning hazm bo'lish, qabul qilinish nisbati aran 60%dan 70%gacha. Tuxum, sut, oqsilning qabul qilinish nisbati 90%dan oshadi. Guruch uni inchikib pishiqlab ishlash orqali to'ralma bexi, kepaklar chiqirib etilib, oqsil miqdori va amino kislotasining mukammalligini yanada tuvalitib, oziqlik kamchil bo'lish ahvoli eg'irlashadi. Oqsil yeyishni bilishda 3 prinsipga ahamiyat berish kerak. Jungo aholilarining taomlardagi oziqlik moddalarining qabul qilinish miqdorida 18 yoshdan 64 yoshgacha bo'lgan erlar va ayollarning kundalik oqsil qabul qilish miqdori ayrim-ayrim holda 65 gram va 55 gram. 65 yosh va uningdan yuqori yashanganlarning ayrim-ayrim holda 72 gram va 62 gram bo'lishi tavsiya qilingan. Undaqda oqsilni zodi qanday qiyish kerak? Wang Fengzhong mundaq taklif berdi. Qabul qilish umumiy prinsipi jihatida kundalik yemak ishmakni asos qilishda chin turib, hayvonot oqsili bilan o'simlik oqsilini ko'p xil moslashtirishga ahamiyat berish kerak. Birinchi, 3 vaqt tamoqni takshi taqsimlashda chin turish kerak. Odam badani bir qitimda yuqori unumlik foydalanilgan oqsilning yuqori cheki taxminan 20 gramdan 30 gramgacha bo'lib, bir qitimda qabul qilingan oqsil 30 gramdan eshib ketsa, ortiq amino kislotasini muskullarning birikishiga ishlatib bo'lmaydi. Shunga atiganlik, tushlik, kechlik 3 vaqt tamoqning har biriga 20-30 gram oqsil taqsim qilish kerak. Ikkinchidan, a'lo sifatlik oqsilning har kuni qabul qilingan oqsil umumiy miqdorida egilgan nisbatiga ahamiyat berish kerak. Mundaqcha qilib aytganda, odam badani har kuni qabul qilingan umumiy oqsil ichida hayvonot oqsili, masalan, tuxum, sut, biliq, raq, qora go'sht va mukammal o'simlik oqsili, masalan, dadur yasalmalarining egilgan nisbati 50%dan yuqori yoki shuningga teng bo'lishi kerak. Dalliq ziroat oqsili, ya'ni bug'doy qatorliq dalliq ziroatlar tarkibidagi oqsil faqat to'liqlimi qilinsa bo'ladi. Uni qabul qilingan oqsilning asosliq manbasi qilishga bo'lmaydi. 3-chi, ziyodi xavf xatarni to'sish kerak. Oqsilning qabul qilinishi qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi bo'lavermaydi albatta. Qoramqi yetgan sog'lom kishilarning kundalik oqsil qabul qilishi har kilogram badan og'irligiga 2 gramdan ishib ketmasligi kerak. Uzoq muddat normadan ortiq iste'mol qilganda bo'rakning suzish besmini oshirib, suyuk kislotasining hosil bo'lishini oshirib yetib qolmay, yana ko'kdat, dalliq ziroatlarning qabul qilinishini egilib bilib, tomoq talasi vitamin kamlikni keltirib chiqaradi. Go'sht, biliq, tuxum, sut, purchoq yeyish kerak. Oqsil talqiniga tayinib o'rinli qilmaslik kerak. Kundalik yemaklik materiallarini tanlashda asosligi tuxum, kali suti, o'riq kali go'shti, biliq go'shti, purchoq suti, tofu, seriq purchoq qatorliqlar tavsiya qilindi. Atigalik tamoqda bir tuxum va 250

0: rivojlanishi yangi harakatlantirgich kuch va fursat ilib keldi. Dunyo iqtisodining taraqqiyoti keng bo'shliqni kutib oldi.
1: 48-nji navbatlik dunyo mahorat musobaqasi Shanghayda o'tkazildi. 68 davlat va rayondan kelgan 1385 mohir 64 musobaqa turida mahorat jihati musobaqalashdi. AI cho'ng to'lqinida kasbiy mahorat ixtisosliklari qanday qilib mahorat orqali puttirab tura oladi?
0: 48-nji navbatlik dunyo mahorat musobaqasi 9-nji ayning 27-nji kuni kechda Shanghayda muvaffaqiyatli oyoqlashdi. Musobaqada do'stlik o'rnatilib, qalts mahoratlar namoyon qilindi. Hurmatli radio anglovchilar, amdiriqtinglar programmamizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin.

0: qiladi. 20 davlat guruhiga a'zo davlatlar va aloqador xalqaro tashkilotlarning uning faol qatnashishini qarshi oladi. Ul asla qurilishi iqtisodning ishiga turtki bo'lishda muhim rol o'ynamoqda. Jongo bir belbaq bir yo'lni o'rtaq barpo qilish qatorliq tashabbuslar orqali buning uchun bo'shashmay tirishchilik ko'rsatdi. Jongo har qaysi taraflar bilan birlikda o'rtaq kengashish, o'rtaq barpo qilish, o'rtaq bahramon bo'lish prinsipiga amal qilib, o'choq, yeshil,
1: pok bo'lish ideyasida ching turib,
0: yuqori o'lchamlik bo'lish, xalqqa naf yetkazish, imkoniyatlik sijil bo'lish nishonini tirishib ishga oshirib, bir belbog' bir yo'lni yuqori sifatda o'rtaq barpo qilishda texim mo'l natijalarni qo'lga keltirishga turtki bo'lishni xohlaydi. 3. Umumiy manfaatdor sig'durishchan bo'lib, o'rtaq taraqqiy qilish. Yo'qum butun dunyoga bo'libmi taraqqiy qilayotgan davlatlarga qatma-qat krizis ilib keldi. Ocharchilikda qolganlarning umumiy soni taxminan 800 millionga yetib, 2030 yil imkoniyatlik sijil taraqqiyot qaralmasini amaliylashtirish mislsiz xirs qilish keldi. Biz xalqni markaz qilishni ching turib, dunyo taraqqiyotining adilligi, unumdorligi, sig'durishchanligini oshirib, hech qanday bir davlatni saptin tushirib qo'ymaslik uchun tirishchanlik ko'rsatishimiz kerak. 20 davlat guruhi taraqqiyotni makro siyosatni moslashtirishda gavdalik o'ringa qo'yib, 2030 yil imkoniyatlik sijil taraqqiyot harakat planini yaxshi amaliylashtirib, Afrika va eng taraqqiy qilmagan davlatlarning sanoatlashishiga madad berish tashabbusini amaliylashtirib, hozirgi taraqqiyot hamkorlik mexanizmining unumini mos oshirishni ilgari surishimiz kerak. Taraqqiy topgan iqtisodiy gavdalar hukumat tarafining taraqqiyot yordami berish va'dasiga amal qilib, taraqqiy qilayotgan davlatlarni texnik ko'p boylik bilan ta'minlashi lozim. Yaqinda men Birlashgan Davlatlar Tashkilotida dunyoviy taraqqiyot tashabbusini o'tirib qo'yib, xalqaro jamiyatga namoratlarni ozaytish, ochlik bexatarligi, yuqumga taqobul turish va vaksina taraqqiyot mablag'i to'plash, klimat o'zgarishi va yeshil taraqqiyot, sanoatlashish, raqamli iqtisod, o'zaro tutashtirish, o'zaro ravonlashtirish sohalaridagi hamkorlikni kuchaytirib 2030 yil imkoniyatlik sijil taraqqiyot qaralmasini tez amaliylashtirib, texnik kuchlik, yeshil, sog'lom dunyoviy taraqqiyotni ishqa oshirishni murojaat qildim. Bu 20 davlat guruhining dunyoviy taraqqiyotga turtki bo'lish asosiy maqsadi va nuqtaliq yo'nalishiga yuksak darajada uyg'un keladi. Har qaysi davlatlarning buningga faol qatnashishini qarshi olaman. 4. Yangilik yaratish orqali turtki bo'lib, harakatlantirgich kuchni qezish. Yangilik yaratish iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyotga turtki bo'lish. Insoniyat duch kelgan o'rtaq xirsqa taqabul turishdagi hal qilguvchi omil. 20 davlat guruhi kuchni birlashtirib, iqtisodni yangilik yaratish orqali oshirishning yoshirin kuchini qezib, to'liq qatnashish, keng doirada o'rtaq tunish hosil qilish asosida qoida tuzib, yangilik yaratish orqali taraqqiyotga turtki bo'lish uchun yaxshi ekologiya yaratishimiz kerak. Sunniy yo'sunda kichik chambarak shakllantirish, hatto ideologiyani hosil qilish faqat orozchilik paydo qiladi. To'solg'uni ko'paytiradi. Buning fan texnikada yangilik yaratishga nurg'un ziyoni borki, qilchilik foydasi yo'q. Raqamli iqtisod fan texnikada yangilik yaratishning muhim oldingi sepi. 20 davlat guruhi raqam davridagi mas'uliyatini o'rtaq zimmasiga olib, yangicha raqamli ul asla qurilishini tezlatib, raqam texnikasining amaliy iqtisod bilan cho'nqur yug'urilishini ilgari surib, taraqqiy qilayotgan davlatlarning raqamli ongni tugutishiga yordam berishi lozim. Jongo dunyoviy sog'liq ma'lumot xavfsizligi tashabbusini o'tirib qo'ydi. Biz har qaysi taraflarning orzusini aks ettirdigan huquq manfaatiga

Salam dostlar. Kona dostlar radio jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avval qadar yoqtirib anglaydiganlarga ishimiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul To'xtiy. Bugungi programmamizga yana qandaq titimliq mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, deyqitinglar, davomli bizda bo'lsin.

Salam dostlar, Konu Dostunlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldi. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi dostunlar Sheringul to'xting. Bugungi programmamizga yana qanday titimliq mazmunlar o'rinlashtirilgandi? Bular qiziqsanglar, deyqtinglar, davomli bizda bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushiyada oxirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti. Kirishtirguvchisi Abduxoliq Ahmad. Mas'ul muharriri Odil Oblat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, omon bo'lg'aysizlar.

0: Siz pulunuzni tijorat qilib topgan emas. Men u yerning bejidan qutulganimga xo'sh. Dedi notunish odam ulug' kichiktinib qo'yib. U o'rindan turib siyani elib keldi. U yerdagi uy bir yil burun kuyib ketdi. Yerni bo'lsa yovi o'tchib esib ketdi. Endi u yerlar sizning bo'ldi. Qarti bilan veski nargiz aralashtiryapman. Uning ustiga aroqni tashlagan odamsan. Dedi Geralt o'ziga o'rin silib beriyotgan porqqa tanbih berib. Xo'jayini yaqindan beri yangicha ahangda so'zlashni o'rganayotgan bo'g'ashqa, pork kechi miyas ahanglarini aralashtirib so'zlab, uningga javob berdi. Bu ahangda so'zlagan gapni faqat shu ikkisi biladi. Boshqalar anglasa, uqalmay hayron qoladi. Flint daryosi xuddi egilgan bilakka o'xshash Geraltning zaminini ikki tarafidan o'rab oqatdi. Geralt pakar bir do'ngning ustidagi kon uyining o'rniga chiqib, atrofga nazar tashildi. So'zilib yotgan yashil zarliqlar uning mushi joyining egisi ekanligining ko'rguli bo'ladigan isboti. O'z qo'li bilan yasagan qashadak uning pasili edi. U cho'ng yo'lga tutishadigan sayliq chig'ir yo'lga qarab, xoshalligidan o'zich tillab qo'ydi. Xoshalligi cheksiz bo'g'ashqimi, bu iltifotni odatdagi so'z bilan ifodalab berolmaydi. Qatar-qatar daraxtlar, u tarafdagi qilin cho'plik, cho'plikka tutishib ketgan qiyin zarliq, uning u tarafidagi balki kagudak o't besib ketgan yerlarning hammasi uning edi. Ushoq qarg'aylar unib ketgan yerlarmi, uzunga so'zilib yotgan qizil to'puliq yerlarmi Geraltning egidarchiligida. Buning hammasi kallasi soz irlandiyaliklarga xos jur'at bilan do'g'i chiqqanligining natijasi. Geralt ixtiyorsiz ko'zlarini yumib, o'zini xuddi o'zining uyiga berib qolgandek his qilib qoldi. Bu yerda putining ostida xishdan silingan oppoq uy qad ko'tardi. Cho'ng yo'lning u tarafiga semiz mollani, nasli sap otlarni boqadigan qo'tan silinadi. Tog' bag'ridan tortib daryo bo'yig'icha so'zilgan qizil to'puliq yerdan kumush nur chaqintib kevaz terildi. Terilgandimi oz terilmaydi. O'xaraning egiligi shuningdan boshlab gullanadi. Geralt o'zining yenidagi ishki oksidin qarz olgan ham ozroq yerini go'riga qo'yib olgan pullari bilan yer teriydiganga bir necha qul sotib oldi. Ondan tarog'i kelib qullar yotadigan to'rt egiz uyda toki pishiq qishliq oq uy putganga qadar yolg'iz yashab keldi. U yerlarni tuzab kevaz teridi. Ishki oksidan yana ozroq pul qarz elib qullardan bir nechini sotib oldi. O'xara jamati nasab qarshi intan kuchlik odamlar edi. Mayli gullangan yoki xarob bo'lganda bo'lsin mahkam uyushalaydi. Bu ularning pulining ishib-tishib turg'inidan emas, balki eng jafoliq kunlarni beshdan o'tkazib, oilani saqlab qilish uchun mustahkam uyushning intayin muhim ishkaligini tushanganligidan edi. Ular Geraltga pul berib tursa, bir kunlarda u pul tepib, o'simi bilan qaytiribmi beralaydi-da. Shunday qilib, Geralt to'xtamay ishlab, ziminini kengaytib, holliq darajaga berib qoldi. Pishiq qishliq oq uymi tasavvurdan reallikka aylandi. Geralt bu uydan intayin faxrlanatdi. Yangi silingan bo'lsa-mu, qadimki imorat shakli ko'rinib turatdi. Qeyri kauchuk tarixi uyning yermini digidak o'rab, buk yupurmoqlari soy tashlab turatdi. Yovi o't cho'plar o'sib turadigan cho'plikka hozir bedi terilib, bo'lakchilar atilinib qoldi. Soyliq chig'ir yo'ldan tortib qullarning qatori selingan yog'och uylargacha bo'lgan yerlarning hammasida tara qo'rqining mustahkam, puxta, sabrchan qadam bilan olg'a ilgirlayotgan qiyofatini ko'rguli bo'ladi. Geralt har qitim cho'ng yo'l bilan otliq kelib, o'z uyining oppoq o'g'izini ko'rganda, xuddi uning ko'rinishini tunchi qitim ko'rayotgandek, yuragi o'ynaqshib, qinig'i patmay ketadi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, Alabat kanalı Merkezi Xalq Radio Stansiyasının radio kütüphanesi programısı. Mən Məhliya İbrahim. Radio anlıqıçılar, biz bugünkü programımızda Rahman Mamı tərcümə qılğan Amerika yazğıçısı Margaret Mitchell'nin Ənsiz Yıllardakı Nazının namlıq romanını anlatımız. Yaqtırıp anlıqa isləm.